Hello. Egbon wo ke ka ro. 07055 odometa 949 pelu 09062 odometa 949. Eni oro joda yin po won e ja gbo ka le gbegbe se lori e. Eni ti oro jajo n waye laarin yin sira yin o e ja mo ka le gbegbe se lori e. Zero nine zero six two odometa 949.